mo rọwọ yin be lati Benin Republic ayin ti kotonu lohun be won a rọwọ yin o e seun adupe lowo teyin na adupe lowo yin ile loko pe leyin odi ani yin pe odun meji lo ta bere kini bi ere la bere lojo na lohun ni ojo ke kerin le ni ogun osu keta odun na la bere lojo na lohun ni odun 2020 lohun be won one more time. Oku taju mi Olorun.